stone. It's I'm going to me king. Hvem guden i skrin? Lavratute skånt. Das hunst, som penant. Mit at flins allein toen. Det er svært høyt nu at få en.